0: Radidi fo na ne radidi ama ne na no pay so from Ghana nyina no erade afa ne so e di ama ye ti ntie we mbra ye ba ne aka nyina so enu be di hun komo time with Captain Jesus.
1: I'm with Captain Jesus ana ma so go spa mu ntie na me ne mpapa ne nyamfo bi e sia ha ye ba be di komo na we di komo di e captain adada fo ni bi wow ana ye ba be di komo ti we wa so na ti experience kakra so tama onya odifo afi odifo so mu ntem te kakra na ye be di komo aka papa pom di sen
2: ame adam le dem ho ya
1: na u bi fa ne bae
2: presentation bompata
1: bompata na Captain Jesus, was it 2017 na ho no
2: 2017 na ho
1: na ho na
2: twa e fami consent ja
1: no consent
2: consent ja re as coach bompata
1: wow
2: na odo na ka coach dia na number 1
1: wow na we share Captain Jesus then already afa na so ya ma
2: ade a odi fa ya ma me de me na na asma ntishi wa ne abe
1: asthma
2: yeah yeah tshiwa asthma yari akasa akasa akasa akasa ame ame kai se me wo fie ba 430 I match na me se me ko public toilet
1: okay
2: ko duro ya maka ho ho me ti ana me fe fonso si me family emiri fie ti me bra ba ko e fe na ni age na be family share chiri na de me ko fie Nous confions à mon frère Mbappé. On se fait un coup de feu pour sombre. Non, copé camre. Tu confates, il y a des bissiers sans carré. Je sais, caca, caca, des bissiers en coco. Un bissier, mon joint, j'ai un mec ban. Il y a un bissier, six times. Il fait joint, j'ai un baillot. Mais tu me vois, tu as un homme et un assisi.
1: Wow.
2: Tu me la vois, tu as un homme et un assisi. Na me benso eda meti nka ka ka ka yebe duwa
1: na ba ni sa ya ne ye o sen
2: mi na me home no ne se ya ti ya

0: ewie peye ewo honomo erun tie abusian san ye bebeko no ye ntie we na yembre sisia
1: gana no no adamba oku enu amisu da ina gana yesa bujeno shaka enye na gana na ohun ye no